ترون جلي مكلومان دامبر بودايا من باچا. Program penempatan kerja bagi projek solar fotovoltaik 30 MW di Kampung Belimbing merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk menyokong kesediaan tenaga kerja tempatan dalam sektor tenaga rendah karbon. Kemarin, dua pelajar Politeknik Brunei dan dua pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menerima sijil setelah tamat kohort pertama bagi program berkenaan yang berjalan selama 5 bulan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, penolong pengarah bahagian peralihan tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Revy Bashkaran, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Suria Power Brunei Sendirian Berhad. Diterajui oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Syarikat berkenaan, program adalah sebahagian daripada rangka kerja kemahiran dan kapasiti untuk tenaga karbon rendah alternatif. Bank Baiduri hari ini secara rasmi membuka cawangan baharunya di Amber Hill sekaligus mengukuhkan komitmen untuk memberi perkhidmatan perbankan lebih mudah diakses di kawasan komersial. Perasmiannya disempurnakan oleh Deng Haja Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Program Curamah Meneladani Tokoh Wanita Islam Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Sungai Hancing. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Ceramah yang disampaikan oleh Deng Hajah Nadirah binti Haji Lahid, guru agama terlatih tingkat khas merangkap Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid, antara lain menyentuh tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang telah membuktikan bahawa harta melimpah ruah atau pangkat tinggi tidak diperlukan untuk menjadi wanita yang mulia di sisi Allah SWT. Program ceramah dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing. Sempena sambutan Hari Numerasi, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi menerima sumbangan daripada Parfum and Beverage Sendirian Berhad. Sumbangan mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk menyokong inisiatif komuniti dan mempromosi peluang inklusif bagi kanak-kanak dan individu yang mempunyai keupayaan berbeza. Sumbangan akan membantu Pusat Ihsan dalam usaha berterusannya untuk menyediakan program pendidikan, pemulihan dan pembangunan yang berkualiti untuk pelajar dan pelatih. Sambutan Hari Numerasi Pusat Ihsan bertujuan mempromosi kepentingan kemahiran numerasi melalui aktiviti pembelajaran yang menarik dan inklusif untuk pelajar, keluarga dan orang ramai. Beralih ke sukan, saingan kelakon bagi merebut slot ke peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam kemarin meneruskan aksi pusingan kelakon kedua menentang pasukan Timor Leste. Beraksi di Stadium Kuala Lumpur, Malaysia, skuad negara tewas 1-3 kepada Timor Leste. Dengan keputusan itu, Timor Leste mara ke slot terakhir peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN dengan kelebihan agregat 6-1. Kejohanan bola keranjang sempena Hari Keputeraan bagi merebut piala UC1000 diteruskan dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam kategori wanita, Mango Cake tidak berdepan masalah apabila menguasai perlawanan menentang Minimau dan menang dengan keputusan 85-21. Sementara itu, dalam kategori lelaki pula, perlawanan antara Hani Karsman dan The Rookies agak seimbang. Namun permainan lebih memihak kepada Hani Karsman yang menang ke atas The Rookies dengan jaringan 97-83. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Antaranya ialah Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarib, Awangku Muhammad Fikri bin Pengiran Haji Yunus, Dengku Sofizah binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfah binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zulwafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Arfa Niza binti Nur Arifin, Jumain bin Haji bin Awang Haji Tarim, Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali, Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minor Afsah, Erni Yoshami binti Yuzaini, Juryadah binti Haji Johari, Muhammad Nuraiman alias Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim, Muhammad Safiuddin bin Awang Haji Tarib, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awang Kunal Suruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, Muhammad Kandar Isah bin Rahim, Siti Salwana Saleh, Pengiran Muhammad Aldi bin Pengiran Haji Marali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Zaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nurul Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan juga Nurul Syuhada binti Mustafa. Ya. Jadi itulah senarai 30 peserta yang akan bersaing menerusi Bintang Harmoni peringkat separuh akhir, 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Jadi pastikan habis kita akan dihubungi oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan penerbit, untuk memastikan habis kita ada temu janji dengan penerbit nanti insyaAllah. Ada pertemuan lagi lah. Jadi tahniah dan syabas kami ucapkan kepada habis kita.